0: 구곡!
1: 구곡!
2: 구곡!
3: 구곡 더
0: 몰! 구곡 더 몰!
4: 빠또라! 민산 굴라이, 민산 이카오! 우마 아상 빠빠또란 까낭 크라쉬모!
5: 구곡 더 몰!
6: More variety in the afternoon.
7: Mga hits noon.
6: Mga hits noon.
7: Mga hits ngayon.
6: Mga hits ngayon.
7: More sa hapon.
8: Wala na kung ibang hihihi.